0: چارون کی قبروں کے بیچ دفنایا گیا۔
1: ان کے اسمارک پتھر پر یہ شبد انکت ہیں، یہاں سٹیفن ہاکنگ کے پارتھیو اوشیش دفن ہیں۔ اس پتھر پر ان کا ایک پریہ سمیکرن بھی انکت ہے، جس کا اپیوگ انہوں نے دنیا کو بلیک ہول کے بارے میں سکھانے کے لیے کیا تھا۔
0: دیویانگتا کے خلاف ادمیہ اچھا شکتی کی ایسی جنگ چھیڑ کر انترکش وگیان میں ستاروں کی بلندیوں کو چھونے والے پروفیسر سٹیفن ہاکنگ، آپ کو ہمارا نمن۔
2: ابھی آپ سن رہے تھے کاریکرم سٹیفن ہاکنگ، اور آئیے اس کاریکرم کے بعد آپ سنتے ہیں کاریکرم آگ کا گولا۔ اس پہلی نما کاریکرم میں سوریہ اور سور منڈل کے بارے میں منورنجک جانکاری دی گئی ہے۔
3: چلو بچوں آ جاؤ، پہلی ٹائم آ جاؤ، آ جاؤ سب لوگ آ جاؤ۔ تو اب بنا دیر کرے شروع کریں پہلی۔ گڑیا گورو سب تیار؟ ویری گڈ، تو ٹھیک ہے، دھیان سے سنو آج کی پہیلی۔ میں آگ کا گولا لیکن پھر بھی جیون داتا ہوں۔
4: آگ کا گولا؟
3: ہاں، میں آگ کا گولا لیکن پھر بھی جیون داتا ہوں۔ دوجے کاٹے چکر میرے لگے میں چلتا جاتا ہوں۔ سردی گرمی بنتی مجھ سے، میں دن رات بناتا ہوں۔ دوں پرکاش پر نہیں ہوں دیپک، بولو کیا کہلاتا ہوں؟
5: سورج۔
3: او سورج، واہ ایک دم ٹھیک بھائی، تم سب لوگ تو بہت ہوشیار ہو،
6: بہت آسان پوچھتے ہو۔
3: اوفو کیا کروں، مجھے مشکل والی آتی ہی نہیں ہے۔
6: اگلی بار میں بہت مشکل۔
3: ہاں میں نے سوچا تو تھا، لیکن کیا کروں، میں نے اپنا پٹارا کھولا پہیلیوں کا، اس میں سے ایک پہیلی دیکھی، پھر دوسری دیکھی، کوئی مشکل والی ملی نہیں مجھے۔ مشکل والی پہیلیاں تمہارے پاس ہوتی ہیں نا؟
5: ہاں۔
3: میں کتنی بھی مشکل پہیلی لے آؤں گی، تم سب تو جلدی سے جواب بتا ہی دو گے مجھے، ہے نا؟
6: مجھے پتا ہے، سورج آگ کا گولا ہوتا ہے۔
3: بالکل ٹھیک، سورج آگ کا گولا ہوتا ہے،
7: وہ تارا ہوتا ہے۔
3: ہاں یہ بھی بالکل ٹھیک،
8: وہ رات اور دن بھی بناتا ہے۔
3: ایک دم صحیح، ایک دم صحیح۔
9: وہ ہمیں دھوپ بھی دیتا ہے۔
3: بالکل دھوپ بھی دیتا ہے، سردیوں میں تو دھوپ اچھی لگتی ہے۔
6: دھوپ سے اتنا اچھی بات بھی ہوتی ہے۔
3: ہاں ہمیں کیا ملتا ہے پتا ہے اس سے؟
6: وٹامن ڈی۔
3: ویری گڈ، بہت سمجھدار ہو تم تو، وٹامن ڈی ملتا ہے، ارے تمہیں پتا ہے، بہت اچھے، شاباش، بہت اچھے۔
9: اگر سورج کی روشنی نہیں ہوتی تو ہمارا بل نہیں بچتا۔
3: ہاں ہاں بالکل،
6: پیڑوں کو کھانا بھی دیتا ہے۔
3: بالکل ایک دم ٹھیک کہا، ایک دم ٹھیک کہا، اتنے ہوشیار بچے میں نے کہیں نہیں دیکھے۔
6: دھیرے دھیرے رات گھومتے جب بھی صبح رات ہوتی جاتی ہے۔
3: ہاں بالکل، یہ جو ہمارا سور منڈل ہے نا، اس کے گرہ سورج کے چکر کاٹتے ہیں، اور لگتا کیا ہے، جیسے سورج چلتا ہے پورب سے پشچم کی اور، ہے نا؟
6: ہاں
8: جب تو سورج صبح پورب میں آتا ہے۔
3: ہاں ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ سورج چل رہا ہے دھرتی کے چاروں اور، اس لیے دن اور رات ہو رہے، لیکن اصل بات کیا ہے، دھرتی سورج کے چکر کاٹ رہی ہے۔
6: موسی جب میں ممی کے ساتھ گھومنے جاتی ہوں، جب مجھے لگتا ہے چندا میرے ساتھ چل رہا ہے۔
3: ہائے ہائے کیا بات ہے، چندا ماما تمہارے ساتھ چل رہا ہے۔ اور کبھی کبھی جب ہم ٹرین سے باہر دیکھتے ہیں چلتی ہوئی ٹرین سے، تو لگتا ہے نا پیڑ بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لگتا ہے نا
6: وہ تیز چلتی ہے، ایسا لگتا ہے وہ بھی تیز چل رہی ہے۔
9: اور جب ہم لوگ چلتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا سورج بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے،
3: ہے نا؟
9: گرمی میں تو مجھے سورج بہت گندا لگتا ہے۔
3: ہاں اور سردیوں میں اچھا لگتا۔ تو بچوں سورج نہیں چلتا، ہے نا، وہ پرتھوی کے گھومنے کے کارن ہمیں چلتا دکھائی دیتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
6: मौसी वो बहुत बड़ा भी होता है,
3: बहुत बड़ा होता है,
9: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
3: हम क्योंकि कहीं
6: दूर होता है इसलिए
3: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
6: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
3: हाँ।